Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En riktig god morgen, velkommen til morgensendingen. Det blitt onsdag, det den 20. mai, og midtveis I uken burde I alle fall tilsi at vi starter det hele her nå med en sånn grad av både optimisme og glede og alle disse tingene. Jeg har I alle fall kommet til bordet her med alt jeg kan av godt humør og sånne ting. Så hvis du bidrar med det samme, og kanskje til og med en kopp kaffe, så vi I samme båt. Vi har passert syvslaget, vi skal straks se på noen av overskriftene sammen.

Det er flere ting som beveger seg I nyhetsområdet. I natt så ble EU og USA enige om en tollavtale. Dette vil trolig bety at EU unngår en tollökning den 1. Juli. Vi gjør det ikke så langt. Trump har sagt at vi skal øke fra 10-15%. Nortura varsler høyere priser på kjøtt I løpet av året I år. Vi har en sak om sport. Arsenal Premier League-mestre. Det kommer jeg tilbake til. What?

En onsdag morgen, la oss se hva som har foregått I løpet av både gårdkvelden og natten I nyhetsbildet. Vi har Putins møte med Xi Jinping I Kina. Nå I morgentimene så har president Vladimir Putin ankommet folkets store hall, det melder kinesiske statlige medlemmer. Medier og ikke medlemmer. Trump sier han skal delta på G7-toppmøtet I Frankrike I neste måned. Det kommer fra Det Hvite Hus. Og så det altså slik at EU da har vedtatt å innføre tollavtalen med USA. Vi har masse om USA her, men la oss se om vi har andre ting det går an å snakke om også. Vi har jo dette tilfellet av trøbbel I Midtøsten, som bare blir verre og verre, kan det virke til. Siste nytt at 10 personer drept I et israelsk angrep I Sør-Libanon. Vi skal straks se på kalenderen. Du lytter til Radio Lola.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkludere med at det garantert en av dem, og at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Onsdag morgen, og det en nyhetsmorgen her, morgensending. Vi skal snakke om helse, spesifikt om kvinnehelse og endometriose. Hvis du ikke har lest opp på eller vet hva endometriose det forbindes i alle fall med fryktelige smerter, og det kun kvinner som blir rammet av dette. Det har vært en sak mellom staten og Elisabeth Råsholm Larby, som en pasient. Det endte i hennes favør, og nå har staten bestemt at de ikke anker. Avgjørelsen dermed rettskraftig. Råsholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Og Endometrioseforeningen sier at denne dommen slår fast et krav til forsvarlig utredning og hjelp. Norge ligger langt etter for eksempel Sverige og Danmark i akkurat denne type saker. Vi skal straks se hva avisen har å skrive.

0: Vi kaster et blikk på noen av dagens riksaviser nå. Vi starter i Vårt Land. Det har jo blåst kraftig etter at KrFU rykket ut og snakket om barnehager og at det var uansvarlig å sende barn i barnehavet når de var ett år gamle. Nå står det på forsiden av Vårt Land. Prest provosert av barnehageutspill. Det er KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands moralske pekefinger mot dem som opplever at de ikke har noe annet valg enn å sende ettåringen sin i barnehave. Den mener hun helt feil. Presten samtidig KrF-er og mor og heter Marte Østerud Primstad, og du leser mer om henne og saken i Vårt Land i dag. VG viser til en norsk-dansk studie. Slankemedisin kobles til synstap. Denne kan det være grei å lese litt på. Det en seniorforsker her som heter Øystein Karlstad som sier dette viktig å følge med på. Europa frykter Trumps NATO-plan, står det også på forsiden av VG, og så det 12 ekstra sider om løping. Her møter du blant annet Ingrid Kristiansen som deler sine beste råd. Dagbladet i dag, langtidssyk, spør de. Unngå å gå glipp av store summer. Pengene du har krav på og de ting du må vite. Politikk. Tallene Norge aldri før har sett, står det, knuser Jonas med over 10 prosentpoeng. Dette en ny meningsmåling som igjen sender Fremskrittspartiet langt i forkant av regjeringspartiet. Klassekampen, la de andre gjøre jobben, står det. Det vil si det står på nynorsk, som de ofte gjør på forsiden her. Let de andre gjøre jobben. Ved Aker Solutions på Stord 50 renholdere i streik. Samtidig så leier verft inn renholdere fra et annet selskap. Det mener renholderne streikebryteri. Og så på overflaten så ser det i alle fall sånn ut. Jeg har ikke lest hele saken, så jeg skal ikke si noe mer enn akkurat det. Avisene finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Something.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

0: Må få lov å ta med en gledelig melding her også. Morgenen jo ikke bare laget for dårlige nyheter, selv om nyheter i seg selv ofte det. Og det dårlige nyheter i hvert fall for vår egen nordmann, Erling Braut Haaland. Han blir ikke seriemester I Premier League, men det blir Martin Ødegaard, eller har blitt det, ble klart I går. Arsenal igjen seriemester I Premier League, og det fordi Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth I går. Det ble 1-1 og poengdeling, og det betyr at Arsenal har klart å holde unna, og med det tar sin første titel på 22 år. Med City-tapet så har laget oppnådd 4 poengs ledelse før serieavslutningen, altså totalt umulig å bli slått. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan med det slippe jubelen løs, og det gjorde de kanskje foran TV-apparatene I går. Fansen møtte I alle fall opp utenfor stadion og var I, skal vi kalle det full vigør, jeg tror det passer. En riktig god morgen.
1: Dette Radio Nordland.

Hvor mye tjener du på 17 sekunder med arbeid? Jeg går ut for at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et kremt

0: FRP er størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450.000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

En riktig god onsdag morgen, 20. mai I dag. Vi kommet oss sånn tålig greit I gang, synes jeg. Morgensendingen har vært I radioen en stund. Om ikke du har hørt på, så har vi vært her likevel. Og hvis du har vært med hele veien, takk for følge. Vi har flere ting vi skal snakke om. Det handler, jeg plutselig blitt anpusten av en eller annen grunn. Det skal handle om lønnsoppgjøret, blant andre. Det skal handle om Scandinavian Star-saken. Og det skal handle om systembolaget. Nå skal jeg trekke pusten.

HB, da i dag. Det fortsatt streik i hotell- og restaurantnæringen. Renholderne sikker også. Og her det litt bråk omkring renhold. Jeg reagerer på at Gry Solutions Stord nå leier et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Den streiken har vært på med siden den 9. mai. Restaurant- og hotellnæringen har naturligvis hoppet på siden slutten av april. Og så det slik at vi har enda et oppgjør som kommer inn og kan utløse streik. Dette LO IT-forbundet og NH Elektro. De møter oss Riksmøkken i dag. De har frist i midnatt for å komme til. Og hvis det ikke blir, så kan over 500 elektrikere ende opp med å gå til streik fra torsdag. Og så har vi trygdeoppgjøret. Dette jo så viktig for alle trygd eller på pensjon. Det ventes avslutt i dag. Oppgjøret skal gi grunnlaget for økt pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet. Det etter at pensjonistforbundet og andre organisasjoner leverte sine krav om da. De representerer samlet rundt 200 000 medlemmer. Når vi får svar på det, så skal du også få vite i nyhetssendingen akkurat her.

Ja, kom. Og den er skrevet av Antonio Nusa. Og du har sett Nusa opp i dekning av landslaget, og i forkant av VM så har han kommet med en som heter Alt starter med en drøm. Og det har naturligvis da vært gjennom X av anmeldere. Jeg falt over min meldelse i VM-korten har fått terning

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi kaster et blikk på noen av dagens riksaviser nå. Vi starter I Vårt Land. Det har jo blåst kraftig etter at KrFU rykket ut og snakket om barnehager og at det var uansvarlig å sende barn I barnehavet når de var ett år gamle. Nå står det på forsiden av Vårt Land. Prest provosert av barnehageutspill. Det KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands moralske pekefinger mot dem som opplever at de ikke har noe annet valg enn å sende ettåringen sin I barnehave. Den mener hun helt feil. Presten samtidig KrF-er og mor og heter Marte Østerud Primst og du leser mer om henne og saken I Vårt Land I dag. VG viser til en norsk-dansk studie. Slankemedisin kobles til synstap. Denne kan det være grei å lese litt på. Det en seniorforsker her som heter Øysten Karlstad som sier at det viktig å følge med på. Europa frykter Trumps NATO-plan, står det også på forsiden av VG, og så det 12 ekstra sider om løping. Her møter du blant annet Ingrid Kristiansen som deler sine beste råd. Dagbladet I dag, langtidssyk, spør de. Unngå å gå glipp av store summer. Pengene du har krav på, og de ting du må vite. Politikk. Tallene Norge aldri før har sett, står det, knuser Jonas med over 10 prosentpoeng. Dette en ny meningsmåling som igjen sender Fremskrittspartiet

langt I forkant av regjeringspartiet. Klassekampen, la de andre gjøre jobben, står det. Det vil si det står på nynorsk, som de ofte gjør på forsiden her. Let de andre gjøre jobben. Ved Aker Solutions på Stord 50 renholdere I streik. Samtidig så leier verftet inn renholdere fra et annet selskap. Det jeg mener renholderne streikebryteri. Og så på overflaten så ser det I alle fall sånn ut. Jeg har ikke lest hele saken, så jeg skal ikke si noe mer enn akkurat det. Avisene finner du I butikken.

her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for bli en millionær. Og om det var så lett å bare bestemme seg, og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler, anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

0: Det litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyet han sett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelritt til Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.
1: Dette er Radio Lola.

Og det var det for morgensendingen I dag. Onsdagen den skal hurtig bli til torsdag etter hvert. Vi skal bare bli ferdig med dagen I dag først. Jeg håper du har noen planer I hvert fall som av den hyggelige sorten. Det ville være fint. Jeg skal ta det pent og rolig. Det I hvert fall det som planen. Og så får vi se om det slår til. Hvis du har lyst så møtes vi igjen allerede I morgen tidlig fra klokken 6. Når det gjelder nyhetene så skal vi høres litt til. Men det Kyrre Dahl som å høre, unnskyld, Jonas Bording som å høre I dag. Radioen fra klokken 11.

0: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god onsdag, godt folk, og velkommen til 9.11. Det Åge som sitter I studio den 20. mai, altså dagen etter at Arsenal tok sitt første Premier League-trofé. Erling Braut Haaland gratulerer Martin Ødegaard med Premier League-trofé, altså, men innrømmer at det var surt å se Arsenal-kaptein løfte pokalen, og Arsenal vinner sitt første ligagull på 22 år etter Manchester Citys uavgjort mot Bournemouth I går. Og det flere da som hiver seg på og gratulerer Arsenal med dette her. Kanskje jeg hadde veldig, veldig fortjent av etter så mange år, altså klubbens første ligatrofé på 22 år. Vi får bare gratulere da. Vi I gang med 9.11, og det skal vel dreie seg litt mer om lokalt stoff, vil jeg tippe.

en aldri så liten kikk på været våres, folkens, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, en liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Ute i trafikken, godt folk, så ser det ut til å flyte godt i dag. I veitrafikken så det ingen meldinger om noen spesielle hendelser. Det heller ikke meldt om avvik i rutetabellene til hverken Kollan, Fjordland eller ute på flyplassen vår. Ute på Kjevik, det ser det også ut til å være i orden. Når det gjelder togtrafikken, litt usikker på hvordan det ligger an der. Gå inn på Go-Ahead sine nettsider og undersøk om du skal ut og farte med tog eller du skal hente noen. Så er det greit å gå direkte inn på Go-Ahead sine tabeller og se hvordan det ligger an der. Men ute i veitrafikken og på flyplassen og ute i båttrafikken så er det i hvert fall i rute.
2: Vi

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal det handle om russen, for en russ fra Kristiansand er innlagt på Sørlandet sykehus med alvorlige øyeskader etter en ulykke med laser. Denne her russen ble blind på det ene øyet, og Anna Magdalena Mosby, som er russansvarlig for Østre Agder og russepresident i Lillesand, sier at de tar ikke lett på det. Det er selvfølgelig noe som ikke skal skje, og russen har blitt mer forsiktig med bruk av lyskilder etter dette, sier hun til Federalsvennen i går. Og ulykka skjedde altså natt til 17. mai på et populært stoppested for russen på Fossbekk i Arendal, og nå har de tatt grep da etter hendelsen. Nå har russen som benyttet seg av lyskilder enten montert de ned eller fått profesjonell hjelp til å flytte de så de ikke treffer i øyesyn. Russepresidenten forteller at store deler av russen ikke monterer utstyret selv, men det blir gjort av eksterne aktører. Russen har jo da stolt på at leverandørene ikke visste at det kunne være skadelig. Det viktigste er jo da at, at dette skal være godkjent og innenfor lovverket. Politiet på sin side har beslaglagt en russebuss i forbindelse med saken og tatt beslag i russebussen med utstyr og gjør nå undersøkelse med hensyn til lasere som er benyttet, sier politiadvokat Hanna Hurv Nilsen. Russepresident Mosby går ut mot ryktespredning i forskjellige sosiale medier knyttet til hendelsen, og reagerer på at det da blir spredt rykter og lagt skyld på enkelte grupper, og det er dumt, sier hun, når det er en så alvorlig sak. Og nå informerer de jo neste års russ da, for å forebygge at noe lignende skal skje. Det er rett og slett bare triste greier.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette er Radio Loland.
1: I år så var det rett og slett et kortere tog som gikk forbi Vennesleheimen. I år var 17. mai-toget forbi Vennesleheimen betydelig kortere enn tidligere år, og det jo noe som har skuffet både beboerne og deres pårørende. De ville ha tilbake igjen toget. Mange var skuffet, sier pårørende Tone Fideland, som har mannen sin på Vennesleheimen, og understreker hvor viktig toget er for beboerne. Det er det store høydepunktet for alle på 17. mai, og også da for beboerne på Vennesleheimen. Flere pårørende som uttrykker at årets avkortede tog er det første av sitt slag, og synes det er veldig leit at det ble sånn. Det forteller videre Oddrun Bronebakk, som har sin mor på Vennesleheimen. Tradisjonelt sett så har jo skolene i bygda deltatt i toget som går forbi heimen, men i år så var det kun én skole som deltok sammen med et korps og flaggborgen. Korpset spilte en ekstra marsj altså før de gikk videre, men det hele var over på 5 minutter, sier de pårørende oppe på Vennesleheimen. Så får vi se da. Tove Linda Høgstøl, som i 17. mai-komiteen, forteller at de har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, blant annet fra skolen da, som synes det er alt for langt å gå, og det kan man jo forstå da. Det, toget blir jo litt kortere selvfølgelig, men det er langt.

0: Radio Loland.
1: Statsforvalteren i Agder vil i løpet av juni komme med en avgjørelse i saken hvor det ble delt ulovlige bilder og video av pasienter ved Ternevik omsorgssenter i Kristiansand på Snapchat. Dette husker vi fra tidligere i år. All dokumentasjon er mottatt og saken er klar for avgjørelse som kommer da i løpet av juni. Der blir saken behandlet i sin helhet, det sier assisterende avdelingsdirektør i helse- og sosialavdeling til NRK. Kristiansand kommune hadde frist til slutten av april med å svare statsforvalteren. Sistnevnte valgte å opprette tilsynssak etter at saken ble kjent da tidligere her i mars. Politiet i Agder opplyser at det fortsatt er en sikta og en mistenkt i saken, og den ansatte som er sikta i saken har tidligere hevdet at telefonen ble hacka. Så nå får vi se da hva som skjer, men i hvert fall i løpet av juni vil det da komme en avgjørelse i denne saken.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal det handle om vin og den slags, for flere vingårder og bryggerier på Sørlandet jubler nå etter at et bredt flertall på Stortinget i går godkjente salg av lokal vin og lokalt øl direkte fra produksjonsstedet. Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre de støtta forslaget om å tillate salg av alkohol over 4,7% til besøkende på lokale gårder og bryggerier. Daglig leder ved Hunsfoss Bryggeri i Vennesla, Gøran Thomassen, jubler jo selvfølgelig over det politiske vedtaket, og turistene som besøker disse bryggeriene forstår jo ingenting når de forteller at de ikke kan kjøpe og ta med seg sterkøl, det sier Thomassen til NRK. Så nå er det full jubel altså, og når dette vedtaket er satt, så nå er det lov altså å få kjøpt øl og vin ifra lokale produksjonssteder, altså direkte.

En time går nok så fort, folkens. Vi har brukt opp den første timen vår. Vi skal ta med oss nyheter nå når klokka slår ti. Det bare å bli sittende, for vi tilbake med time to om nok så få minutter.

Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake. Det fortsatt Åge som sitter I studio og tar fatt på time 2. I denne timen så skal vi få besøk av, av kommunalsjefen for samfunn og miljø I Vennesla, Alexander Etze Jensen, kommer på besøk og tar seg en prat med Frode om denne her berømte parkeringen I bygda våre som har tredd I kraft. Litt spesielt faktisk, men kanskje får vi bedre svar da. I hvert fall så får vi besøk av Alexander Etze Jensen, som kommunalsjef for samfunn og miljø I løpet av timen. Så det bare å henge med.

En aldri så liten kikk på været våres, folkens, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, en liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: For de som trodde Vennesla kommune var fattig og var nyss før den såkalte Robek-lista, de må tro om igjen for Vennesla kommune. De har 322,6 millioner på et disposisjonsfond. Det viser årsregnskapet fra i fjor som nå legges fram for politikerne. Disposisjonsfondet er jo da kommunens frie økonomiske reserve, som det heter. Det omtales ofte som kommunens sparekonto, og ved inngangen til 2025 så hadde kommunen 271,4 millioner i dette disposisjonsfondet, og ved utgangen av året så var det økt til 322,6 millioner. Samtidig så er ikke sparepresset over. Kommunedirektør Svein Skisland opplyset i Vennesla Tidende at kommunestyret vet at et innsparingstiltak på til sammen 64 millioner kroner i løpet av de neste 4 årene. Vel, vel, det er i hvert fall penger på bok.
2: Martin, er det gutten sin, vet du? Slalom, sier jeg.

0: da. Hvor kredittkortet mitt, mor? Send det bak om.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Har du lyst å kjøre buss, så det nå tid for å melde sin interesse, for det stort behov for flere bussjåfører I Agder, og det forteller rekrutteringsansvarlig I busselskapet Boreal, Øyvind Støve. Det ikke fare for innstilte ruter for øyeblikket, sier han, men de har store utfordringer med å skaffe nok sjåfører til alle bussruter. Han forteller videre at man trenger 40-50 faktisk nye bussjåfører I Agder I løpet av neste år, og selskapet oppfordrer da spesielt kvinner til å søke dette yrket av en eller annen grunn. Både I fjor og I år så gjør de da et fremstøtt for å få flere kvinner til å velge dette yrket. Kvinneandelen for lav, så I juni I år så vil de arrangere et åpent hus for å rekruttere flere kvinnelige bussjåfører, sier altså da Øyvind Støve, som rekrutteringsansvarlig I busselskapet Boreal. Vel, du da kvinne og har lyst til å kjøre buss, så det da bare å melde sin interesse.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Lolan.
1: Hvis vi tar en titt på dagen I dag, som 20. mai, så kan vi fortelle dere at I 1873 så kom den første Levi's-buksa på markedet dere. For da tar Levi Strauss og Jacob Davis patent på blå jeans med koppernagler tilbake I 1873, altså. Så de som tar seg rundt med en Levi's-bukse I dag, de skal vite at den originalt fra 1873 på dagen I dag. Charles Lindbergh I 1927 tar av ifra New York med flyet Spirit of St. Louis for å gjennomføre den første soloflygningen over Atlanterhavet. Det var I 1927 på dagen I dag. Og noen år senere så tenker Amelia Earhart at hun skal ikke være noe dårligere. I 1932 så tar hun av ifra Newfoundland for å gjennomføre den første kvinnelige soloflygningen over Atlanterhavet. I 1932 altså. Vi kan fortelle at I 1973 så var det en torskekrig som utspann seg. Island de utestenger britiske militærfly fra Keflavik flyplass. Det var alvorlige greier altså. Torskekrigen I 1973. I 1816 så får Bodø bystatus. Og I 2007 så vinner Kurt Asle Arvesen 8. etappe I sykkelrittet Giro d'Italia på dagen I dag. Så det litt historie også fra 20. mai.

0: lytter til 9-11.
1: Vennesla har vært gjennom sin første uke med betalt parkering, hvis du parkerer lenger enn 30 minutter på kantparkering, og 2 timer på andre parkeringsplasser i sentrum. Alexander Etze Jensen, kommunalsjef, har det kommet mye eder og galle over kommunen etter innføringen?
2: Du, overraskende lite som kommet direkte via våre kanaler. Noen spørsmål og innspill har vi riktig nok fått. Deriblant ifra eldrerådet registrerer jeg jo at de har litt synspunkt i forhold til dette med betalingsautomater og så videre, og det ikke annet enn å forvente. Dette en stor endring for Vennesla. Det at vi gjenger til det skritt å stramme opp parkeringsregelverket, og ikke minst det at det blir fulgt opp med håndheving. Så det at det kommer noen reaksjoner, det ikke overraskende.
1: Før vi tar akkurat om de der punktene der, grunnen til at Vennesla har innført dette her nå, bare sånn kjapt, hvorfor gjør dere det, helt tatt?
2: Hovedgrunnen til at den gjør dette, det jo for å få mer sirkulasjon på parkeringsplassene, sånn at de som besøker Vennesla, har æren i Vennesla, ønsker å handle i Vennesla, til enhver tid færre en tilgjengelig parkeringsplass. Og nå har det kun gått en uke, så nå skal jeg være veldig forsiktig med å si om det har vært vellykka, eller om vi må gjøre justering, eller hva det er. Men det jeg registrerer, det har i hvert fall vært tilgjengelige parkeringsplasser.
1: Det har vel nesten vært folkeøde og folketungt i denne bygden, for det er jo så grått og kjedelig. Det er jo nesten ingen bil igjen.
2: Ja, det som gledet mitt hjerte da, jeg var oppe og handlet på 16. mai, og da var det smekkfullt på parkeringsplassene. Mm. Og det så ut til å funke etter intensjonen, men du fant noen parkeringsplasser innimellom da, og da tenker jeg da kan det i hvert fall se ut som at det som var hovedintensjonen med ordning av første uka ser ut.
1: Men har det vært problemer det siste å finne parkeringsplass i Vennesla? Jeg har aldri hatt noen problemer med det.
2: De største utfordringene har jo vært knyttet til når det er store utbyggingsprosjekter. Da fikk vi veldig mye henvendelse fra næringslivet at nå må du ikke gjøre noe. Og det varierer jo om vi har store utbyggingsprosjekter eller ikke. Per nå er det ikke noen store utbyggingsprosjekter, og da er ikke problemet vært så stort som det var. Men det vi ser, det alt for mange som stender og har stått på 4-timers parkeringer når det var 4 timer hele dagen, og det ikke i henhold til regelverket, og da blir det press på de plassene som tiltenkt til handlende.
1: Hmm. Ta de punktene som da, eldre. En parkeringsautomat i sentrum. Det mange eldre som kjører bil som ikke har peiling på appet, som ikke klarer å finne ut av det.
2: Ja.
1: Burde det vært flere?
2: Det kan godt være.
1: Kommer det flere?
2: Det kan også være. Det som bakgrunnen for at vi begynner med en automat, det at Kristiansand, parkeringsenheten i Kristiansand, har jo masse automater, og de har statistikk på både kortbruk, automat og appbruk og så videre. Og det fakta viser jo at det veldig, veldig liten bruk av automatene. Og så betyr ikke det at det der noen som ikke er digitale og bruker appløsninger, og da må vi ha automat tilgjengelig. Så jeg traff en hyggelig eldre dame som stoppet meg på den samme handleturen 16. mai, og så spurte hun, i all verden skal jeg gjøre nå med den parkeringen? Så tenkte jeg, dette må jo svare ut på en saklig og grei måte. Hun var dårlig til beins, og lurte reelt på hva hun skulle gjøre. Så sa jeg det at det som jeg vil anbefale først og fremst hvis ikke du har HC-kort, det jo å parkere nærme automaten, ikke sant? Så du slipper å gå så langt.
1: Men da må du jo gå langt for å komme til butikken, det hjelper jo ingenting.
2: Det kommer jo an på hvor du skal hen da.
1: Ja, hvis du skal på dyrbutikken så kommer du frekkelig nærme.
2: Du veldig nærme.
1: Jo, men hvis du skal på matbutikken så kommer du langt unna.
2: Ja, og skal du gå en tur gjennom gågata og innom flere steder, så er det kanskje ikke så ille likevel.
1: Men hvis du da har problemer med å bevege deg?
2: Ja, og det som du også har muligheten til, og som jeg tenker er viktig å legge til, det at der er jo kantparkering i umiddelbar nærhet til parkeringsautomaten. Er du dårlig til beins da, så er det fullt mulig å sette bilen der, gå ut og aktivere parkeringer, og så kjøre til nærmeste parkeringsplass der du skal. Så det er også en mulighet. Men når det er sagt, vi begynner med en automat, får litt erfaringer på det, skal ta en reell evaluering og lytte til de innspillene som måtte komme, men vi gjør ikke endringer etter en uges erfaring.
1: Og så har noen kommentert overfor meg, hvorfor har de ikke beholdt bare skiva det? Så kunne du bare lagt en skiva der hvis du har problemer med å bevege deg, og så parkerte du lenger enn 2 timer, så får du bot. Hvorfor er det mulig?
2: Jeg skjønner godt at du stiller spørsmålet, og det er klart det som har vært en tilsynelatende, enkel ordning, er ikke lenger mulig. Og at det kan oppleves som litt brysom for noen, det har jeg heller ikke problem med å forstå. Men det er nå en gang sånn at nå gjør vi det som vi innfører, det som har fungert i Kristiansand gjennom mange, mange år, hverken mer eller mindre, og der er ikke parkeringsskiv en del av tilbudet. Så det er det korte og kjedelige svaret på hvorfor ikke man kan bruke det.
1: Tar man ikke fra da av Vendøland alt av fordelen som har vært i denne bygda, fra fortrinn foran handelslekkasjen og alt det? Er det riktig å prøve å stoppe handelslekkasjen med en pisk?
2: Jeg ser nok litt annerledes på det. Jeg tenker, det er fortsatt et stort fortrinn det å faktisk kunne stå 2 timer gratis for handlene. For veldig mange av oss så er det sjeldent vi er lenger enn 2 timer når vi skal ut og handle, klippe oss eller hva det måtte være. Og for jeg ser jo til med spaltene på Facebook og i sosiale medier har jo snudd litt, at det er flere og flere som er positive til ordningen og ser det at det blir bedre tilgjengelighet. Jeg registrerer jo at rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse applauderer det at de har fått bedre tilgang og tilgjengelighet på parkeringsplassene, så det er delte meninger etter første uka, er vel sånn kort oppsummert.
1: Forrige uke så kom jeg til parkeringsplassen på Trend etter klokka 8. Når jeg er heldig å begynne tidlig, så har jeg ikke noe problem med det, kan man finne parkeringsplass der oppe. Jeg kom der etter klokka 8 en gang, da sto det bilene i alle retninger, de sto oppe på midtrabattet, de sto overalt, det kom jeg som måtte bare hive bilen ifra seg, og løp som en piska skinn for å komme på jobb til riktig tidspunkt. Mm. Har det ikke vært mulig å finne flere parkeringsplasser, for nå er det er jo litt kaos med bare en parkeringsplass der de som jobber kan betale avgiftsfritt da? Eller skal de rett og slett bare måtte innse at nei, vi må betale?
2: Det som vi fortsatt skal sikre er at det der er tilgjengelig innfartsparkering og park and ride, og derfor etablerer vi nå 120-150 parkeringsplass i Holte. Sykler just forbi der og registrerer at ikke det er helt ferdig, så det vil jo bli veldig mye bedre når Holte er klart. Det er mange som har sitt daglige virke i den delen av bygda, og eventuelt kan hive seg på en sparksykkel hvis du jobber lenger ned og ikke ønsker å betale. Og så tenker jeg, det er jo ikke noe dramatikk i det. I dag så kjører jeg faktisk bil, for jeg har et ærend i byen og noen møter imellom, sånn at gjør at jeg ikke finner det hensiktsmessig å bruke tid på å sitte på bussen. Men det som, og da tenker jeg, da må jeg betale. Nå skal jeg stå her for første gang faktisk, for jeg sykler gjengen som regel. Men nå må jeg betale ifra jeg parkerer klokka 8 til jeg skal gå klokka 12 av min egen lomme. Mm. Og det tenker jeg, det er helt greit. Ja. De kronene der, det er et valg jeg tar. Jeg kunne ha latt bilen stå hjemme på Moseidmoen og gått hjem og kjørt videre til byen og stoppet det.
1: Og du betaler for et godt betalt kommunal jobb i forhold til en som jobber på en butikk og tjener mindre.
2: Jeg har jo respekt og forståelse for at vi har ulik betalingsevne, og sånn er det. Men det er en mulighet, og det å måtte betale, det er vel ca. 22 kroner for en times parkering. Det er nok, for mange så er det nok ikke det som velter lasset. Men det er klart, er du avhengig av bil, jobber i sentrum, så har jeg jo forståelse for at du ikke nødvendigvis ønsker eller kan stå på de betalte parkeringsplassene. Og derfor er det veldig viktig at vi har tilgjengelige heldagsparkeringsplasser litt ut for sentrumskjernen.
1: Alexander Etz Jensen, takk for at du kom innom og ga litt av forklaring på dette. Og det som kan være mest greier rundt, det er vel parkeringsautomatene. Så som du sier, det blir evaluert dette her, og så eventuelt kanskje noen forandringer etter hvert.
2: Vi har tett dialog med alle aktuelle aktører og Kristiansand Parkering, og evaluere fortløpende, og så må ting få lov til å sette seg litt før en vurderer å gjøre justeringer, tenker jeg.

snipp, snapp, snute, folkens. 9-11 herved over. Det har vært Åge I studio, som nå skal bytte stol, for Frode har kommet inn, og vi skal ta fatt på 2 timer med lunsjmix. Litt skjemt om moro I 2 timer fremover nå. Har du lyst til å hive deg med, så du hjertelig velkommen til å slå og følge.

0: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: onsdag den 20. mai. Riktig god dag og velkommen inn i Lunchmix. Arsenal har blitt seriemester, eller
1: ja, de har
0: Premier League siden forrige gang vi var samlet.
1: Ja, de har det. Det var jo fordi at Manchester City snublet da. Ja. De avga poeng i går.
0: Bodde på nummer 5.
1: Ja, de gjorde det. Det var bare det. Det ble uten som putta langt på over de.
0: Ja, så hadde jeg kikket på kampen. Artig lag, Bournemouth. Jeg hadde liksom ikke følt det noe, men de hadde jo mye gode spillere, gitt. Det er grunnen til at de ligger oppe i toppen der.
1: Ja, det er jo det.
0: For de er jo sikre Europaspill neste år.
1: Det er jo liksom, ikke navnet bærer jo ikke på kvalitet, egentlig.
0: Nei, men de hadde veldig mye gode spillere. Det var veldig artig lag, egentlig. Men det som vel kanskje irriterte det da, var at ikke de vant. For det at hadde de vunnet, så hadde det vært ett poengs forskjell, tror jeg, mellom de og Liverpool. De kunne slått Liverpool ut i neste runde.
1: Ja, det var veldig, veldig trist når det egentlig det skulle bli sånn likevel. Ja.
0: Så, at Haaland dukket opp på slutten, eller?
1: Ja, så kunne jeg like godt ha tapt denne kampen, så hadde det vært...
0: Men de jublet jo for ett poeng etter kampen, for det var, gjorde at de var sikre i Europa League.
1: Ja.
0: Nå er det liksom det ene poenget de trengte der, for ja, de var sikre.
1: Men hva skal vi si om Arsenal da? Fortjener de dette her? 22 år siden sist.
0: Altså, jeg synes jo det har vært veldig gøy med Arsenal, som har vært det laget som alltid har snublet.
1: Ja, de har det, for de har hatt en vane for å ikke få det til. Ja. Arsene Wenger, altså frakken til Arsene Wenger, ble lengre og lengre for hvert år som gikk. Det var jo, det ville seg jo ikke.
0: Nei.
1: Men nå altså, jeg skal lure på hva...
0: Første siden 2004, var det ikke det?
1: Ja, det er 22 år siden sist da. Så det er bra det.
0: Ja da, nei, det er jo...
1: Det er jo godt at ikke det er bare de samme hele tiden.
0: Ja, ja, det er jo det, og jeg synes jo det er veldig, på en måte litt gøy at det var Arsenal som har Martin Ødegaard.
1: Ja, visst
0: er
1: det.
0: Og en nordmann som er mester.
1: Og så er han kaftein.
0: Kaftein, rett og slett.
1: Ja, ja. Og så er det jo sånn da at når det holder helt inn, det er bare én kamp igjen. Mhm. Og det er sånn det skal være. Altså, ingen serier skal være avgjort.
0: Gøy, det hadde jo vært hvis United nei, City 2 i går, og så hadde det blitt siste runde som
1: ja, lagde oss. Ja, selvfølgelig hadde det
0: nei, det. Men, okay. Nå kan de i hvert fall ha Neyland og Gro igjen.
1: Ja, det kan de.
0: For det kunne ikke være mye igjen av det i går kveld.
1: Nei, og så kan de feire nå.
0: Ja, det kan de.
1: Nå kan de feire.
0: Det skal de få lov til. Vi skal feire med 2 timer lunchmix.
1: Yes!
0: Hipp, hipp, hipp! Hurra!
1: Hui!

0: En aldri så liten kikk på været våres, folken, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: 20. mai. Vi skal se litt på dagen i dag.
1: Ja, det har jeg jo tatt en liten kikk på. Og jeg ser jo det at hvis du går øverst på dagen i dag og tar sak nummer to,
0: ja.
1: Så synes jeg det var en rar en.
0: Piktere,
1: hvem slo de?
0: Nortubrianere, ja, i slaget ved Dunichen.
1: Ja, veldig rart. Og det er sånn en som vi glatt over.
0: Ja. Og så kan du ta den siste på utenlandsk historie også.
1: Ja, kilogrammet der.
0: Mm. Ble omdefinert fra et fysisk objekt og er basert på den fysiske grunnkonstanten, Plancks konstant.
1: Ja.
0: Og ampere, kelvin og mol ble omdefinert.
1: Ja, det er bare så det jeg har sagt.
0: Hipp hurra, hipp hurra.
1: Hva er...
0: Utrolig interessant.
1: Hva er grunnkonstanten,
0: Plancks konstant? Jeg spør meg da.
1: Skal vi drit i det?
0: Jens kjenner at når vi begynner å prate om sånne ting, så kjenner jeg hva skal jeg etter middag.
1: Ja, da kjenner man begynner å bli sulten og tenker at det er fordi tas av de som gikk på skolen.
0: Ja.
1: Men vi kan jo fortelle at de som går rundt og tasser rundt i en Levis-buks i dag, de kan tenke at den oppstod på dagen i dag i 1873.
0: Ja, akkurat.
1: For da tok Levi-Strauss patent.
0: Solgte noen eksemplarer
1: der. Verden, altså. Jeg er litt usikker på, fordi at Levi-Strauss og Jacob Davis tar patent på den på blå jeans med koppernagler.
0: Ja,
1: okay. Hva var liksom greia med koppernagler? Hva er det ment for å hindre slitasje eller noe sånt nå?
0: Litt usikker.
1: Charles Lindbergh tar av ifra New York med flyet Spirit of St. Louis for å gjennomføre den første soloflygningen over Atlanterhavet i 1927 på dagen i dag. Mm-hmm. Så finner Amelia Earhart ut i 1932 at hun skal gjøre det samme, men ifra Newfoundland, og være den første kvinnelige som tar soloflygning over Atlanterhavet. Var det da hun forsvant?
0: Hva er det? Litt usikker.
1: Fordi at Amelia Earhart, hun forsvant jo.
0: Ja.
1: Hun gikk jo ned med dette flyet sitt en eller annen sted, de fant jo aldri igjen.
0: Mm.
1: Den godeste... Altså, uten å være mannsjovinistisk, så er det la menn være menn.
0: Ja. Det er for så vidt sant. Hva har du mer?
1: Nei, han synes det.
0: Tenk hvis vi hadde vært en sånn radio, som var den der fysiske grunnkonstanten, Plancks konstant.
1: Ja.
0: Jeg ble litt opphengt i den.
1: Ja.
0: Tenk hvis det hadde vært en viktig ingrediens i vår radio.
1: Ja.
0: Det hadde blitt så sært, det hadde blitt litt som NRK Vær, eller NRK Jass.
1: NRK Jass, ja.
0: Det hadde blitt veldig sært.
1: Veldig snevert.
0: Så kanskje jeg ligger etter at vi ikke kjenner noe til det.
1: Ja, jeg synes jo det, for jeg hadde jo glemt den Plancks konstanten meg på lenge siden. Men du greide å sulle deg inn i det, du.
0: Ja, for jeg bare liksom tenkte, tenk hvis vi gjør dette en radio, det er jo et veldig viktig...
1: I dag skal vi snakke 2-3 om Plancks konstant, som da er en grunnkonstant.
0: Ja.
1: En fysisk grunnkonstant.
0: Nei, for meg.
1: I alle dager. Den lar vi i hvert fall ligge nå.
0: Ja, den tror jeg vi lar ligge, så det holder. Vi kan gratulere Peter Tjekk og Iker Casillas med bursdag i dag. Var ikke begge de to keepere?
1: Jo, ja.
0: Født med et års mellomrom.
1: Spansk
0: Iker, og Peter er jo da tjekkisk.
1: Ja, han var kjempegod til å spille trommer.
0: Han er, ja.
1: Peter Tjekk.
0: Ja.
1: Det var jo Peter Tjekk som hadde hjelmen på i alle år.
0: Ja, stemmer det.
1: Han var god til å spille trommer.
0: Oh.
1: Han hadde det som hobby.
0: Ja, ok.
1: Peter Tjekk.
0: Ja, akkurat. Kan vi lade bli med det?
1: Ja.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Radio Loland.

0: Ok, kan vi ta turen på matvarerbutikk? For det å gå på matvarerbutikk nå for tida, det virker jo som du har kommet til Hageland når du konfronterer med en matbutikk.
1: Ja, det gjør det ikke. Ja. Jeg pleier innimellom å være en tur på grav og stelle litt til mine foreldre. Mm. Og da er det jo blomster, like mye blomster på Kopen som det er på Mestergrønn.
0: Ja.
1: Hva synes Mestergrønn om det, for eksempel?
0: Nei, jeg tror nok det hagesentrene og gartneriene litt irriterte på det, for det at her i bygda så har vi jo en veldig spesiell matvarerbutikk som ligger på Vikland og heter Rema.
1: Ja.
0: Der må du nesten gå sik-sak mellom forskjellige reoler med blomster før du kommer inn og ser at, åja, det var en matvarerbutikk dette, ja.
1: Ja, men det er så mye blomster, altså det er så god butikk i det, altså. Mm. Tydeligvis da.
0: Tydeligvis. Nå kan man jo stille spørsmål med hvor mye blir de pleide, de blomsterne. Jeg tror ikke det er så mange som gidder rundt og prater med dem.
1: Nei, de får ikke noe god prat.
0: Nei, for at jeg tror nok at en dag i sola der, så er det mye litt halvdårlige planter og sånn.
1: Men jeg ser jo at de som jobber på enkelte sånne matbutikker da, som har mye blomster, jeg ser jo de ute med vannkanner og sånn.
0: Ja, det ville vært rart, for hvis ikke så var de døde etter døgn.
1: Men de må, men jeg trodde ikke det skulle bli sånn at en dagligvarerbutikk, matvarerbutikk, skulle ansette en egen gartner.
0: Nei.
1: At de har folk i kjøttdisken og i fruktdisken og sånn, det er jo naturlig.
0: Men burde ikke, altså i stedet for at gartnerien skal gå og irritere seg over dette, burde ikke bare ta igjen?
1: Jo, begynne å selge mat.
0: Ja.
1: Ja, det kunne de ha gjort da. Mm. Det er klart at hvis du begynner å selge pålegg,
0: ja.
1: Og melk og brød og sånn, mm. så svir det jo.
0: Spesielt melk og så brød som koster mindre enn 50 kroner.
1: Ja. Det hadde de likt dårlig, tror jeg.
0: Ja, det hadde de likt veldig dårlig.
1: Kanskje kunne det vært en idé av det?
0: Ja. For det er ikke noe i veien for at gartneriet selger mat. De har lov til det, de må registrere hos mattilsynet.
1: Ja.
0: Men det er klart, du vil jo slite, det er jo der de store kjedene har den der irriterende fordelen som de har. For det er at de er jo enerådende, så det er jo ingen andre som klarer å få samme avtale med leverandørene på det de har. Så du vil jo slitt som et gartneri på å få gode avtaler for å kunne kjøre billige priser.
1: Ja.
0: Det er jo det som er så galt i Norge, at det er 3-4 store aktører. Men det hadde jo nesten vært verre, det er et forsøk.
1: Ja, begynne å selge melk og brød,
0: ja.
1: og liksom gardsprodukter.
0: Ja, men det kan de jo gjøre uansett, men du må ha noen priser som ligger akkurat under lavprisbutikkerne.
1: Du må det, sånn, ja. Det er billigere.
0: Du skal ikke tjene kroner på matvarene, men du skal ha folk inn.
1: Ja, du skal ha folk inn. Du selger altså en stemorsblomst.
0: Ja.
1: Og to melk og brød.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kunne blitt sånn. Ja. Da hadde de fått smak
0: til selv. Men er det riktig at det, liksom, du skal gå gjennom et gartneri før du skal inn på matbutikken? Ja, har det tatt litt av?
1: Jeg synes jo unektelig at det har tatt av.
0: Før så var det jo sånn at du labba forbi en sånn liten reol som stod der du så at blomsten hadde vært der noen dager.
1: Ja,
0: det var ingen som kjøpte dem, men det virket som de stod der for pønt.
1: Det var helt sånn vanlig at det sto noen bøtter med noen halvvisende tulipan på vei inn der.
0: Som var en sånn nødsgreie.
1: Ja.
0: Du kjøpte det til mor når du hadde bryllupsdag, og tog litt for sent.
1: Og du vet at du går hjem og sier divald, så henger de med nebben da.
0: Ja, det gjør det.
1: Men det var det før. Men nå er de helt, som du sier da, det er heilgartneri.
0: Ja, det har tatt helt av.
1: Det er jo sånne lyngplanter, og det er potteplanter, og det er både tulipaner og roser og all verdens.
0: Og vi er jo et enkelt folkeslag på et vis, for dette er det bare billig nok.
1: Det er klart
0: å registrere at det er ikke lenger billig på de der matbutikkene eller for blomster. Altså det er til, det er, som alt annet har jo stidig pris. Så du får det ikke så fryktelig billig lenger, men uansett, er det billigere enn andre plasser? Så er vi enkle, vi er noen enkle sjeler.
1: Ja, vi røsker med oss.
0: Ja. Det er ikke så nøye om det ikke er blitt vannet i løpet av dagen, men det er billig, vet du.
1: Og det er ikke så nøye om det henger med haugen på dag heller. Så vi er litt den enkle der, ja. Men gartneriene, de får utstyret seg selv med billig melk og brød.
0: Ja, jeg tror det er en greie.
1: Ja, for så står det liksom stemorsblomst og petunia, ja. Så og så mye, melk og brød.
0: Og så kan de vel søge om, sånn bevilling til å selge øl.
1: Ja, det får de jo overalt nå.
0: Ja, og der tror jeg faktisk de kunne funnet noen gode priser, hvis de hadde konkurrert litt på den prisen, så tror jeg de hadde fått inn.
1: Ja, de hadde jo det, for du kan kjøpe øl og melk og brød.
0: Ja,
1: ja. Ja, annen,
0: litt begrenset øl, men...
1: Ja, det var naturlig bare.
0: For et gardneri.
1: Da har de tatt en kappe.
0: Han er en sikker vinner.
1: Hva kan du se?

0: Er du veldig påståelig? Vi skal så dra oss ut av time 1, men bare sånn til slutt I denne timen. Er du veldig påståelig når det gjelder brus, og at du god på å finne smakene? For det en blindtest på TV2 I dag.
1: Ja, nei. Jeg nok ikke det, men her handler det bare hva jeg foretrekker. Ja. Men jeg ikke veldig sånn heter det, nazi på det.
0: Nei, jeg tror mange får seg en overraskelse med blindtest.
1: Ja.
0: Og det gjør de som tar den på TV2 I dag, for det har kommet en sånn ny sånn koffeinfri variant av Pepsi Max nå.
1: Av en eller annen grunn,
0: og
1: ja.
0: Cola Zero. Og så har de samlet de, og så har de tatt noen vanlig Cola Zero inn I dette her, og så vanlig Pepsi Max.
1: Ja.
0: Pluss de to nye. Det to lag med to ja. På hver. Det ene laget får to av åtte riktige, det andre får fire av åtte riktige.
1: Ja,
0: og så påståelig det når de liksom, og det jo garantert.
1: Ja, og du vet hva sur det blir når de får beskjed om at du har tatt steikveil.
0: Ja.
1: Det blir litt sånn...
0: De synes det var litt pinlig, for å si det rett.
1: Ja, altså det burde jo, hva burde det ikke da være for Eivind Hellstrøm når han røyk på ræva ut mot Truls?
0: ja.
1: Mot Truls, er det eller?
0: Ja, fornøyelig innslag.
1: Nei, det ikke så lett som man tror, sånn har du.
0: Nei, vi straks tilbake igjen med time 2.

0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. Sommarbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommarbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2 av Lunchmix I kveld så det jo en viktig kamp for IK Start som de vel kommer til å tabe men det jo stor interesse rundt den Start mot Bodø Glimt
1: ja.
0: Endelig skal du få oppleve de her Bodø Glimt folkene på hjemmebane
1: Ja, da kommer Patrick Berg og gutta
0: Ja, jeg tror nok det det som fører til at fryktelig mange kom på stadion I dag
1: og, Du har jo et par sønner som mobilisert noe
0: ja,
1: og sånt der
0: Ja, jeg skal opp på kamp ja. Si det sånn. Men jeg tror nok det med for bare se dette laget opp mot start på hjemmebane
1: Klart
0: det. Og se hvor mye bedre det egentlig for det at de var jo mye bedre på Aspmyra det var
1: men,
0: de 5-0
1: ja, men jeg tror det at I en enkelt kamp sånn enkeltstående kamp som så vil du ikke tenke nevneverdig over at de spilte kvartfinaler I Champions League altså.
0: Du vil ikke det, og du så jo start I første omgang mot Viking der de plutselig leder 3-1 så, ja. Så jeg tenker at ting kan jo skje selv om det mye som skal til for at de slår Bodø Glimt I dag, men tenk av hvert det hvis de gjorde det.
1: Ja,
0: det synes, noe med det også.
1: Ja, det jo klart det. Ja. Men det kan de jo fint greie, altså. For Bodø Glimt, de kom jo ikke så bra, de kom ikke så godt I gang denne sesongen. Ja,
0: for da blir det litt sånn, hvor var du når start slo Bodø Glimt?
1: Ja, tenk på det, altså.
0: Og da kan du jo si, ja, det var det.
1: Det var jo sånn som 16. mai-kampen mot Viking da, så tenkte jeg jo det at, nå kan det bare blåse av.
0: Ja.
1: På 3-1.
0: Ja, ja. Det burde vært verdt det noen ganger.
1: Ja.
0: For det ante meg at noe kommer til å si her om morgenen der.
1: Blåsa.
0: Ja.
1: Nei, det blir spennende I kveld. Når kampen går da, du?
0: Klokka 6.
1: Klokka 6.
0: Og det nesten ikke billett igjen. I går, litt ut på ettermiddagen der, så var det få billett igjen på fritt og fast setevalg, og bare 10 set igjen på vippen.
1: Ja.
0: Der bortefeltet utsolgt, Lundsi utsolgt.
1: Ja, men det jo fantastisk det.
0: Det som litt morsomt, at når stadion blir utsolgt på Sør Arena nå, det jo ikke 14 000 lenger, det 9.
1: Ja, det fordi det noen reklameskilter som henger over noen svinger. Det. Ja.
0: Jeg tipper det en økonomisjef som klør I fingrene til å ringe og ta en telefon til en av de og spør, kan vi fjerne det fra denne kampen?
1: Ja, men det jo avtaler da, Frode. Ja, det jo økonomiske avtaler som inngått, ja, så det klart det gått fra 14 000 til 9 000. Så det
0: og på en måte kan det kanskje være litt kult å bare si at det utsolgt.
1: Ja.
0: For da får du litt sånn bygd opp interessen til neste gang. Det skal I hvert fall ikke gå glipp av den.
1: Men så tenker jeg da at hvis at de greier å få solgt 9 000 billetter da, og selge ut Sør Arena, Vest, Nord-Øst, eller hva det heter for noe.
0: Kristiansand,
1: ja. Så det jo faktisk ikke så nøye om det 9042.
0: Nei.
1: Altså om det kommer 100 eller 200 til.
0: Ja.
1: Det artig med 9000.
0: Ja, det det.
1: 9000
0: det.
1: Bra det.
0: For det lenge, for å si det sånn, det lenge siden det har vært 9000 ja, på Sør Arena, Sparbanken Nord, Øst-Vest.
1: Ja, det det. Ja. Men vi spiller oss.
0: Ja, det gjør det.

En aldri så liten kikk på været våres, folken, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, en liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.

0: Forrige time så var vi litt innom buss 23, var det det var i Oslo?
1: Ja, 23-ruta, ja.
0: Og du nevnte jo at du hadde tatt buss til Oslo, i stedet for å ta tog.
1: Ja.
0: Det at du ender opp på bussen likevel.
1: Det gjør jo det, jeg synes det var litt behagelig å sitte der, i en sånn dobbeltdekker.
0: Og i sommer så det flere som kommer til å ende opp for buss for tog.
1: Ja.
0: For at Bane NOR skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse av jernbanen i sommer.
1: Ja.
0: Passasjerer på mange strekninger må reise med buss for tog.
1: Ja,
0: jeg ikke det normalen.
1: Vet du.
0: What else is new?
1: Ja, det blitt sånn, Frode. Og i forbindelse med at Go-Ahead og Vy og den slags har litt sånne kjeitete nettsider.
0: Ja.
1: Så av og til, altså når vi har et tidligere program, så pleier vi å ta med litt ifra trafikken.
0: Ja.
1: Og nå har jeg begynt å si at når det gjelder tog, gå inn og sjekk Go-Ahead.
0: Ja, men det som forundrer meg her, jeg tenker meg selv, hvorfor skal de gjøre dette på sommeren eller ferie? Altså, skal de ikke ha ferie i Bane NOR?
1: Nei.
0: Kunne ikke ha gjort det nå i vinteren når det buss for tog alligevel?
1: Ja,
0: kunne de ikke bare jobbe da?
1: Ja, det kunne de gjort.
0: Hvordan har de vært nå, liksom?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Ja. Det er et godt spørsmål. Togene går jo så lær.
0: Nei, de har hatt en hel vinter de kunne jobbe på.
1: Ja, altså når det sommer da, kanskje.
0: Og så skal de ha ferie. Nei, nå skal vi jobbe.
1: Nå skal vi jobbe. Nå skal vi gjøre alt så mye meget bedre.
0: Ja.
1: Er det en jobb de kan få ha i fred for meg, så det å være market, altså sånn, talsmann for Go-Ahead.
0: Bane NOR er for meg et forunderlig selskap.
1: Bane NOR, ja. Det er jo forbundet med forsinkelser.
0: Ja, det er det.
1: Og du snakker om det her, bussen 23 ruta, du.
0: Signalfeil, feil på skinnegangen, det er liksom fast standard.
1: Problem med lukke, det er problem med vognene, togsettet. Et eller annet hele tiden. De hadde jo togsett, så vinduene datt ut på, Frode.
0: Mm.
1: Hvem er det, Vish? Eller TMU?
0: Skal du høre? Her blir det stengt, og så er det
1: utropstegn.
0: Dovrebanen, Trondheim S, Romeriksporten, Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Jærbanen, Østfoldbanen, Østre linje, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.
1: Ja, og Ryfylkeøyene og Fjellstrøka innenfor. Ja vel, er det noe å se åpent da?
0: De skrev ikke noe om Sørlandsbanen, men der går det buss for toget likevel.
1: Nei, de gjør det, så trenger ikke være redd for å hamne innom Nord-Agute på nærmeste
0: fremtid. Nei. Y'all still want me to come with you?

0: Frode, her har de altså da kokt suppe på en liten rustet spiker.
1: Okay.
0: Altså, det skal handle om en dame fra New Zealand som ble altså, som havnet i den kinke situasjonen at hun ble låst inne på et offentlig dass i Trondheim.
1: Ufta.
0: Og dette her har de da på en måte greid å lave til en voldsom sak på Dagbladet. Mm-hmm. Dotrøbbel. Turisten fra New Zealand fikk et ublitt møte med et offentlig toalett i Trønderhovedstaden. Og så er det jo sånn da at, det som skjer er jo at døra går i vranglås.
1: Jaha.
0: Så de må rett og slett ringe på folk for å få redda ut denne her dama. Og så hadde de fått det til følgende, Frode. Det var lite mørkt og utrolig varmt.
1: Ja.
0: Står det. Og mobilen min var i ferd med å gå tom for strøm.
1: Ufta.
0: Ektemannen skal ha befunnet seg utenfor toalettet og hadde telefonisk kontakt med kona. Det høres ut som... Hva greia, altså?
1: Det høres litt ut som han der som gjemte seg i kua, som vi var inne
0: med. Ja, det var som... Ja. Ja.
1: Liksom du er på en helt annen plass, og det er dramatisk. Du har telefonkontakt, men du vet ikke hvor du er.
0: Ja, og der står altså da kona på innsida døra.
1: Ja, han står på utsida.
0: Og han står på utsida. Mm. Han skal ha vært i telefonisk kontakt med kona. Så kom det, og han låses med, og da fikk låst henne ut etter hvert.
1: Ja.
0: Kvinnen som ble innesperret, tar det hele med godt humør. og bruker, når de blir intervjuet, så bruker hun tida til å skryte både av lokalbefolkningen og renholdet inne på dassen.
1: Okay.
0: Så det har ikke vært så for det.
1: Nei. Er det en avis som skriver dette? En lokalavis, da, tenker jeg?
0: Ja, det er jo adressen Nidaros. Ja. Avisen Nidaros, ja. Og så står det. Ja, men ifølge avisen så skal det være en feil med låsen på døra.
1: Ja.
0: Nei, du sier ikke det.
1: Det var rart.
0: No shit, Sherlock. Vel.
1: Var det fare for liv og helse?
0: Langt ifra, Nei. Men det hører sånn ut.
1: Mm.
0: Ja, mannen var i telefonisk kontakt.

0: kina.
1: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
5: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 5933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Onsdag den 20. mai, riktig god dag. Og velkommen inn i Lunchmix. Arsenal har blitt seriemester, eller ja, vinner av Premier League siden forrige gang vi var samlet.
1: Ja, de har det. Det var jo fordi at Manchester City snublet av. Ja. De avgav poeng i går.
0: Bodde barn nummer 5.
1: Ja, de gjorde det. Hva var det? Det er Brauten som puttet langt på overtid.
0: Ja, så hadde jeg kikket på kampen. Artig lag, Bournemouth. Hadde liksom ikke følt det noe i, men de hadde jo mye gode spillere, gitt. Det er vel grunnen til at de ligger oppe i toppen der?
1: Ja, det er jo det.
0: For de er jo sikre Europaspill neste år.
1: Det er jo liksom, ikke navnet bærer jo ikke på kvalitet, egentlig.
0: Nei, men de hadde veldig mye gode spill. Det var veldig artig lag, egentlig. Men det som vel kanskje irriterte det da, var at ikke de vant. For at hadde de vunnet, så hadde det vært ett poengs forskjell, tror jeg, mellom de og Liverpool. De kunne slått Liverpool i de neste runde.
1: Ja, det var veldig, veldig trist når det egentlig det skulle bli sånn likevel. Ja,
0: så, at Haaland dukket opp på slutten, eller?
1: Ja, så kunne jeg like godt ha tapt denne kampen, så hadde det vært...
0: Men de jublet jo for ett poeng etter kampen, for det gjorde at de var sikre i Europa League.
1: Ja.
0: Nå er det liksom det ene poenget de trengte der, for å være sikre.
1: Men hva skal vi si om Arsenal da? Fortjener de dette her? 22 år siden sist.
0: Altså, jeg synes jo det har vært veldig gøy med Arsenal, som har vært det laget som alltid har snublet.
1: Ja, de har det, for de har hatt en vane for å ikke få det til. Ja. Arsene Wenger, altså frakken til Arsene Wenger, ble lengre og lengre for hvert år som gikk. Det var jo, det ville seg jo ikke.
0: Nei.
1: Men nå altså, jeg skal lure på hva...
0: Første siden 2004, var det ikke det?
1: Ja, det er 22 år siden sist da. Mm. Så det er bra det.
0: Ja da, nei, det er jo...
1: Det er jo godt at det ikke er bare de samme hele tiden.
0: Ja, ja, det er jo det, og jeg synes jo det er veldig, på en måte litt gøy at det var Arsenal som har Martin Ødegaard.
1: Ja, visst
0: er
1: det.
0: Så er det Norman som er
1: mest... Og så er han kaftein.
0: Kaftein, rett og slett.
1: Ja, ja. Og så er det jo sånn da at når det holder helt inn, det er bare én kamp igjen.
0: Mhm.
1: Og det er sånn det skal være. Altså, ingen serie skal være avgjort.
0: Gøyest hadde jo faktisk United, nei, City 2 i går, og så da hadde det blitt siste runde
1: som laget. Ja, ja, selvfølgelig hadde det
0: det. Men, okay. Nå kan de i hvert fall ha Neyland og Gro igjen.
1: Ja, det kan de.
0: For det kunne ikke være mye igjen av det i går kveld.
1: Nei, og så kan de feire nå.
0: Ja, det kan de. Nå kan de feire. Det skal de få lov til. Vi skal feire med 2 timer lunchmix.
1: Yes!
0: Hipp, hipp, hipp. Hurra!
1: Hui!

0: En aldri så liten kikk på været våres, folkens, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, en liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: 20. mai. Vi skal se litt på dagen i dag.
1: Ja, det har jeg jo tatt en liten kikk på. Og jeg ser jo det at hvis du går øverst på dagen i dag og tar sak nummer to,
0: ja,
1: så synes jeg det var en rar en.
0: Piktere,
1: som slo, hvem slo de?
0: Nortubrianere, ja, i slaget ved Dunichen.
1: Ja, veldig rart. Og det er sånn en som vi glatt over.
0: Ja, og så kan du ta den siste på utenlandsk historie også.
1: Ja, kilogrammet der.
0: Mm. Ble omdefinert fra et fysisk objekt og være basert på den fysiske grunnkonstanten, Plancks konstant.
1: Ja.
0: Og ampere, kelvin og mol ble omdefinert.
1: Ja, det er bare så det jeg sa.
0: Hipp hurra.
1: Hva er...
0: Utrolig interessant.
1: Hva er grunnkonstanten,
0: Plancks konstant? Nei, spør meg da.
1: Skal vi drit i det?
0: Jens, jeg kjenner at når vi begynner å prate om sånne ting, så kjenner jeg hva skal jeg etter middag.
1: Ja, kjenner man begynner å bli litt sulten og tenker at det er fordi de tasser de som gikk på skolen.
0: Ja.
1: Men vi kan jo fortelle at de som går rundt og tasser rundt i en Levis-buks i dag, de kan tenke at den oppstod på dagen i dag i 1873.
0: Ja, akkurat.
1: For da tok Levi-Strauss patent.
0: Solgte noen eksemplarer.
1: Verden altså. Jeg er litt usikker på, fordi at Levi Strauss og Jacob Davis tar patent på den på blå jeans med koppernagler.
0: Ja, ja.
1: Hva var liksom greia med koppernagler? Hva er det ment for å hindre slitage eller noe sånt nå?
0: Litt usikker.
1: Charles Lindbergh tar av ifra New York med flyet Spirit of St. Louis for å gjennomføre den første soloflygningen over Atlanterhavet i 1927 på dagen i dag. Mm-hmm. Så finner Amelia Earhart ut i 1932 at hun skal gjøre det samme, men ifra Newfoundland, og være den første kvinnelige som tar soloflygning over Atlanterhavet. Var det da hun forsvant?
0: Hva er det? Litt usikker.
1: Fordi at Amelia Earhart, hun forsvant jo.
0: Ja.
1: Hun gikk jo ned med dette flyet sitt en eller annen sted, de fant jo aldri igjen.
0: Mm.
1: Den godeste... Altså, uten å være mannsjovinistisk, så er det la mer være menn.
0: Ja. Det er for så vidt sant. Hva har du mer?
1: Nei,
0: har
1: ikke den.
0: Tenk hvis vi hadde vært en sånn radio, som var altså, den der fysiske grunnkonstanten, Plancks konstant.
1: Ja.
0: Jeg ble litt opphengt i den.
1: Ja.
0: Tenk hvis det hadde vært en viktig ingrediens i vår radio.
1: Ja.
0: Det hadde blitt så sært, det hadde blitt litt som NRK Vær, eller NRK Jass.
1: NRK Jass, ja.
0: Det hadde blitt veldig sært.
1: Veldig snevert.
0: Så kanskje det ligger etter at vi ikke kjenner noe til det.
1: Ja, jeg synes jo det, for jeg hadde jo glemt den Plancks konstanten meg på lenge siden. Men du greide å sulle deg inn i det, du.
0: Ja, for jeg bare liksom tenkte, tenk hvis vi hadde hatt en radio, der det hadde vært en veldig viktig...
1: I dag skal vi snakke i 2-3 om Plancks konstant, som da er en grunnkonstant.
0: Ja.
1: En fysisk grunnkonstant.
0: Nei, jo faen
1: meg. Men i alle dager, den lar vi i hvert fall ligge nå.
0: Ja, den tror jeg vi lar ligge, så det holder. Vi kan gratulere Peters Tjekk og Iker Casillas med bursdag i dag. Var ikke begge de to keepere?
1: Jo,
0: født med et års mellomrom.
1: Spansk
0: Iker, og Peter er jo da tjekkisk.
1: Ja, han var kjempegod til å spille trommeren.
0: Han er, ja.
1: Peter Tjekk.
0: Ja.
1: Det var jo Peter Tjekk som hadde hjelmen på i alle år.
0: Ja, stemmer det.
1: Han var god til å spille trommer.
0: Oh.
1: Han hadde det som hobby.
0: Ja, ok.
1: Peter Tjekk.
0: Ja, akkurat. Kan vi lade bli med det?
1: Ja.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Radio Loland.

0: Norge kan vi ta turen på matvarerbutikk, for det å gå på matvarerbutikk nå for tida, det virker jo som du kommet til Hageland når du
1: parkerer med en matbutikk. Ja, det gjør det ikke. Ja. Jeg pleier innimellom å være en tur på grav og stelle litt til mine foreldre. Mm. Og da er det jo blomster, like mye blomster på Kopen også det er på Vestegrønn.
0: Ja.
1: Hva synes Mestergrønn om det, for eksempel?
0: Nei, jeg tror nok de hagesentrene og gartneriene er litt irriterte på det, for det at her i bygda så har vi jo en veldig spesiell matvarerbutikk som ligger på Vikland og heter Rema.
1: Ja.
0: Der må du nesten gå sik-sak mellom forskjellige reoler med blomster før du kommer inn og ser at, det var en matvarerbutikk dette, ja.
1: Ja, men det er så mye blomster, altså det er så god butikk i det, altså.
0: Mm. Tydeligvis da. Tydeligvis. Nå kan man jo stille spørsmål med hvor mye blir de pleide, de blomsterne. Jeg tror ikke det er så mange som gidder gå rundt og prate med dem.
1: Nei, de får ikke noe god prat.
0: Nei, for jeg tror nok at en dag i sola der, så er det mye litt halvdårlige planter og sånt.
1: Men jeg ser jo at de som jobber på enkelte sånne matbutikker, da, som har mye blomster, jeg ser jo de ute med vannkanner.
0: Ja, det ville vært rart, for hvis ikke så var de døde etter døgn.
1: Men jeg trodde ikke det skulle bli sånn at en dagligvarerbutikk, matvarerbutikk, skulle ansette en egen gartner.
0: Nei.
1: At de har folk i kjøttdisken og i fruktdisken og sånn, det er jo naturlig.
0: Men burde ikke, altså i stedet for at gartnerien skal gå og irritere seg over dette, burde ikke bare ta igjen?
1: Jo, begynne å selge mat.
0: Ja.
1: Ja, det kunne de ha gjort da. Mm. Det er klart det at hvis du begynner å selge pålegg,
0: ja,
1: og melk og brød og sånn, så svir det jo.
0: Spesielt melk og så brød som koster mindre enn 50 kroner.
1: Ja. Det hadde de likt dårlig, tror jeg.
0: Ja, det hadde de likt veldig dårlig.
1: Kanskje kunne det vært en idé av det?
0: Ja. For det er ikke noe i veien for at gartneriet selger mat. De har lov til det, de må registrere hos mattilsynet.
1: Ja.
0: Men det er klart, du vil jo slite, det er jo der de store kjedene har den der irriterende fordelen som de har. For de er jo enerådende, så det er jo ingen andre som klarer å få samme avtale med leverandørene på det de har. Så du vil jo slitt som et gartneri på å få gode avtaler for å kunne kjøre billige priser.
1: Ja.
0: Det er jo det som er så galt i Norge, at det er 3-4 store aktører. Men det hadde jo nesten vært verre, det er et forsøk.
1: Ja, begynne å selge melk og brød,
0: ja,
1: og liksom gardsprodukter.
0: Ja.

0: Ja, men det kan de jo gjøre uansett, men du må ha noen priser som ligger akkurat i
1: hakket
0: under lavprisbutikkene.
1: Du må det, sånn, ja. Det er billigere faktisk.
0: Du skal ikke tjene en krone på matvarene, men du skal ha folk inn.
1: Ja, du skal ha folk inn. Du selger altså en stemorsblomst,
0: ja.
1: Og to melk og brød.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kunne blitt sånn. Da hadde de fått smakt
0: det selv. Men er det riktig at det, liksom, du skal gå gjennom et gartneri før du skal inn på matbutikken? Ja, har det tatt litt av?
1: Jeg synes jo unektelig at det har tatt av.
0: Før så var det jo sånn at du labba forbi en sånn liten reol som stod der du så at blomsten hadde vært der noen dag.
1: Ja,
0: det var ingen som kjøpte de, men det virket som de stod der for pønt.
1: Det var helt sånn vanlig at det stod noen bøtter med noen halvvisende tulipan på vei inn der.
0: Som var en sånn nødsgreie.
1: Ja.
0: Du kjøpte det til mor når du hadde bryllupsdag, og tog litt for sent.
1: Ja, og pokker. Og du vet at du går hjem og satt i valg, så henger de med nebbedalen etterpå.
0: Ja, det gjør det.
1: Men det var det før.
0: Ja.
1: Men nå er de helt, som du sier da, de er jo helt gartneri.
0: Ja, det har tatt helt av.
1: Det er jo sånne lyngplanter, og det er potteplanter, og det er både tulipaner og roser og all verdens.
0: Og vi er jo et enkelt folkeslag på et vis, for dette er det bare billig nok. Nå registrerer at det er ikke lenger billig på de der matbutikkene eller for blomster. Altså det er til, det er, som alt annet har jo stidig pris. Så du får det ikke så fryktelig billig lenger, men uansett, er det billigere enn andre plasser, så er vi enkle. Vi er noen enkle sjeler.
1: Ja, vi røsker med oss.
0: Ja. Det er ikke så nøye om det ikke er blitt vannet i løpet av dagen,
1: nei,
0: men det er billig, vet du.
1: Og det er ikke så nøye om det henger med haugen.
0: Nei.
1: Så vi er litt den enkle der, ja. Men gartnerien, de får utstyret seg selv med billig melk og brød.
0: Ja. Jeg tror det er en greie.
1: Ja, så står det liksom stemorsblomst og petunia,
0: ja.
1: Så mye, melk og brød.
0: Og så kan de vel søge om, sånn bevilling til å selge øl.
1: Ja, det får de jo overalt nå.
0: Ja, og der tror jeg faktisk de kunne funnet noen gode priser, hvis de hadde konkurrert litt på den prisen, så tror jeg de hadde fått inn.
1: Ja, de hadde jo det, for du kan kjøpe øl og melk og brød.
0: Ja,
1: og så er det noen annen.
0: Litt begrenset utvalg, men.
1: Ja, det er naturlig
0: bare. For et gardneri.
1: Da har de tatt en kamp.
0: Sikker vinner.
1: Kan du se?

0: Er du veldig påståelig? Vi skal altså dras ut av time 1, men bare sånn til slutt I denne timen. Er du veldig påståelig når det gjelder brus, og at du god på å finne smaken? For det en sånn blindtest på, på TV 2 I dag.
1: Ja, nei. Jeg nok ikke det, men her handler det bare hva jeg foretrekker. Ja. Men jeg er ikke veldig sånn hva heter det, nazi på det.
0: Nei, jeg tror mange får seg en overraskelse med blindtest.
1: Ja.
0: Og det de som tar den I på TV 2 I dag, for de har, det jo kommet en sånn ny sånn koffeinfri variant av Pepsi Max nå.
1: Av en eller annen grunn,
0: og
1: ja.
0: Cola Zero. Og så har de samlet de, og så har de tatt noen cola, vanlig Cola Zero inn I dette her, og så vanlig Pepsi Max.
1: Ja.
0: Pluss de to nye. Det to lag med to ja. På hver. Det ene laget får to av åtte riktig, det andre får fire av åtte riktig.
1: Ja,
0: det... Og så påståelig det når de liksom, og det jo garantert.
1: Ja, og, ja. Og du vet hva sur det blir når de, ja. Når de får beskjed om at du har tatt steikfeil.
0: Ja.
1: Det blir litt sånn...
0: De synes som... det var litt pinlig, for å si det rett
1: ut. Ja, altså det burde jo, hva burde det ikke da være for Eivind Hellstrøm når han røyk på ræva ut mot Truls?
0: ja.
1: Mot Truls, er det vel?
0: Ja, fornøyelig innslag.
1: Nei, det ikke så lett som man tror, sånn har du.
0: Nei, vi straks tilbake igjen med time to.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spørte folk flest så ville jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Radio Loland. Sommarbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommarbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2 av Lunchmix I kveld, så det jo en viktig kamp for IK Start, som de vel kommer til å tabe. Men det jo stor interesse rundt den. Start mot Bodø-Glimt.
1: Ja.
0: Endelig skal du få oppleve de her Bodø-Glimt-folkene på hjemmebane.
1: Ja, da kommer Patrick Berg og gutta.
0: Ja, jeg tror nok det det som fører til at fryktelig mange kom på stadion I dag.
1: Og, du har jo et par sønner som mobilisert noe
0: ja,
1: sånt der.
0: Ja, jeg skal opp på kamp, ja. For å si det sånn. Men jeg tror nok det med for bare se dette laget opp mot start på hjemmebane.
1: Klart
0: det. Og se hvor mye bedre det egentlig. For det at de var jo mye bedre på Aspmyra. Det var
1: men, 5-0. Ja, men jeg tror det at I en enkel kamp, sånn enkelstående kamp, så vil du ikke tenke nevneverdig over at de spilte kvartfinaler I Champions League. Altså.
0: Du vil ikke det, og du så jo start I første omgang mot Viking, der de plutselig leder 3-1. Så, ja. Så jeg tenker at ting kan jo skje, selv om det mye som skal til for at de slår Bodø-Glimt I dag, men tenke av verta hvis de gjorde det.
1: Ja,
0: jeg synes, det noe med det også.
1: Ja, det jo klart det. Ja. Men det kan de jo fint greie, altså. For Bodø-Glimt, de kom jo ikke så bra, kom ikke så godt I gang denne sesongen.
0: Ja, for da blir det litt sånn, hvor var du når start slo Bodø-Glimt?
1: Ja, tenk på det, altså.
0: Og da kan du jo si, ja, det var det.
1: Det var jo sånn som 16. mai-kampen mot Viking da, så tenkte jeg jo det at, nå kan det bare blåse av.
0: Ja.
1: På 3-1.
0: Ja, ja. Det burde vært verdt den omgangen.
1: Ja.
0: For det ante meg at noe kommer til å si her om omgangen der.
1: Blåsa.
0: Ja.
1: Nei, det blir spennende I kveld. Når kampen går da, du?
0: Klokka 6.
1: Og
0: det nesten ikke billett igjen. I går, litt ut på ettermiddagen der, så var det få billett igjen på fritt og fast setevalg, og bare 10 set igjen på vippen.
1: Ja.
0: Der bortefeltet utsolgt, Lundsi utsolgt.
1: Ja, det jo fantastisk det.
0: Det som litt morsomt, at når stadion blir utsolgt på Sør Arena nå, det jo ikke 14 000 lenger, det 9.
1: Ja, det fordi det noen reklameskilter som henger over noen svinger der. Ja.
0: Jeg tipper det en økonomisjef som klør I fingrene til å ringe og ta en telefon til en av de og spør, kan vi fjerne det for denne kampen?
1: Ja, men det jo avtaler da, Frode. Ja, det jo økonomiske avtaler som inngått, ja. Så det klart, det gått fra 14 000 til 9 000, så det
0: klart. Og på en måte kan det kanskje være litt kult å bare si at det utsolgt.
1: Ja.
0: For da får du litt sånn bygd opp interessen til neste gang. Det skal I hvert fall ikke gå glipp av den.
1: Men så tenker jeg da at hvis de greier å få solgt 9 000 billetter da, og selge ut Sør Arena, Vest, Nord-Øst, eller hva det heter for noe.
0: Kristiansand,
1: ja. Så det jo faktisk ikke så nøye om det 9042.
0: Nei.
1: Altså om det kommer 100 eller 200 til.
0: Ja.
1: Det artig med 9000.
0: Ja, det det.
1: 9000 bra det.
0: For det lenge, for å si det sånn, det lenge siden det har vært 9000 ja, på Sør Arena, Sparbanken Nord, Øst, Vest.
1: Ja, det det. Ja. Men vi spiller oss.
0: Ja, det gjør det.

en aldri så liten kikk på været våres, folken, så kan vi fortelle at I dag så blir det bris fra østlig retning, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, fra I ettermiddag bris fra sørlig retning. Det blir skyet I dag, og utover morgentimen I dag så blir det regn, altså. Temperaturen I dag vil ligge på rundt en 12 grader.

0: Forrige time så var vi litt innom buss 23, var det det var i Oslo?
1: Ja, 23-ruta, ja.
0: Og du nevnte jo at du hadde tatt buss til Oslo, i stedet for å ta tog.
1: Ja.
0: Det at du ender opp på bussen likevel.
1: Det gjør jo det, jeg synes det var litt, litt behagelig å sitte der, i en sånn dobbeltdekker.
0: Og i sommer så er det flere som kommer til å ende opp på buss for tog.
1: Jaha.
0: Fordi at Bane NOR skal jobbe med nødvendig vedlikehold og fornyelse av jernbanen i sommer.
1: Ja.
0: Passasjerer på mange strekninger må reise med buss for tog.
1: Ja,
0: ja, ikke det normalen.
1: Vet du.
0: What else is new?
1: Ja, det blitt sånn, Frode. Og i forbindelse med at Go Ahead og Vy og den slags har litt sånne kjeitete nettsider.
0: Ja.
1: Så av og til, altså når vi har et tidligere program, så pleier vi å ta med litt ifra trafikken.
0: Ja.
1: Og nå har jeg begynt å si at når det gjelder tog, gå inn og sjekk Go Ahead.
0: Ja, men det som forundrer meg her, jeg tenker meg selv, hvorfor skal de gjøre dette på sommeren eller ferie? Altså, skal de ikke ha ferie i Bane NOR?
1: Nei.
0: Kunne ikke ha gjort det nå i vinteren når det buss for toget ligger vel?
1: Ja,
0: kunne ikke bare jobbe da?
1: Ja, det kunne de gjort.
0: Her har de vært nå, liksom?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Ja. Det er et godt spørsmål. De gode togene går jo så lær.
0: De har hatt en hel vinter de kunne jobbe på.
1: Ja, altså når det er sommer da, kanskje.
0: Og så skal de ha ferie. Nei, nå skal vi jobbe.
1: Nå skal vi jobbe. Nå skal vi gjøre alt så mye meget bedre.
0: Ja.
1: Er det en jobb de kan få ha i fred for meg, så er det å være market, altså sånn, talsmann for Go Ahead.
0: Bane NOR er for meg et forunderlig selskap.
1: Bane NOR, ja. Det er jo forbundet med forsinkelser.
0: Ja, det.
1: Og du snakker om det her, bussen 23 ruta, du.
0: Signalfeil, feil på skinnegangen, det er liksom fast standard.
1: Problem med lukket, det er problem med vognene, togsettet. Et eller annet hele tiden. De hadde jo togsett, så vinduet datt ut på, Frode. Hvem er det, Vish? Er det TV?
0: Skal du høre? Her blir det stengt, og så er det Rikopstein. Dovrebanen, Trondheim S, Romeriksporten, Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Jærbanen, Østfoldbanen, Østre linje, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.
1: Ja, og Ryfylkebanen og Fjellstrøka innenfor. Ja vel, er det noe å se åpent da?
0: De skriver ikke noe om Sørlandsbanen, men der går det buss for toga likevel.
1: Nei, de gjør det, så trenger jeg ikke være redd for å hamne innom Noragute på nærmeste fremtid.
0: Nei. Y'all still want me to come with you?

0: Frode, her har de altså da kokt suppe på en liten rustet spiker.
1: Okay.
0: Altså, det skal handle om en dame fra New Zealand som ble altså, som havnet i den kinkige situasjonen at hun ble låst inne på et offentlig dass i Trondheim.
1: Ufta.
0: Og dette her har de da på en måte greid å lave til en voldsom sak på det dagbladet. Mm-hmm. Dotrøbbel. Turisten fra New Zealand fikk et ublitt møte med et offentlig toalett i Trønderhovedstaden. Og så er det jo sånn da at, det som skjer er jo at døra går i vranglås.
1: Jaha.
0: Så de må rett og slett ringe på folk for å få redda ut denne her dama. Og så hadde de fått det til følgende, Frode. Det var lite mørkt og utrolig varmt.
1: Ja.
0: Står det. Og mobilen min var i ferd med å gå tom for strøm.
1: Ufta.
0: Ektemannen skal ha befunnet seg utenfor toalettet og hadde telefonisk kontakt med kona. Hva er greia her, altså?
1: Det høres litt ut som han der som gjemte seg i kua, som jeg var innom.
0: Ja, det var som, ja. Ja.
1: Liksom du er på en helt annen plass, og det er dramatisk. Du har telefonkontakt, men ja. Du vet ikke hvor du er.
0: Ja, og der står altså da kona på innsida døra.
1: Ja, og han står på utsida.
0: Og han står på utsida. Mm. Han skal ha vært i telefonisk kontakt med kona. Så kom det, og han låses med, og da fikk låst henne ut etter hvert.
1: Ja.
0: Kvinnen som ble innesperret, tar det hele med godt humør. og bruker, når de blir intervjuet, så bruker hun tida til å skryte både av lokalbefolkningen og renholdet inne på dassen.
1: Okay.
0: Så det har ikke vært så for det.
1: Nei. Er det en avis som skriver dette? En lokalavis, da, tenker jeg?
0: Ja, det er jo adressen Nidaros. Ja. Avisen Nidaros, ja. Og så står det. Ja, men ifølge avisen så skal det være en feil med låsen på døra.
1: Ja.
0: Nei, du sier ikke det.
1: Nei, det var rart.
0: No shit, Sherlock. Vel.
1: Var det fare for liv og helse her?
0: Langt ifra, Nei. Men det hører sånn ut.
1: Mm.
0: Ja, mannen var i telefonisk kontakt.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Radio Loland.

0: du lukte igjen da? På
1: Nei, det bare trøkk en gang til. Men døra går så sent opp. Det tar så lang tid. Det tar så lang tid for å komme igjen.
0: Og jeg har en traumatisk opplevelse fra Dasse, ja. På en ferie en gang, da jeg var liten gutt. Og da fikk jeg ikke låst opp døra. Mm. Og da hørte jeg, når jeg var på do der, så gikk, la ferie til kai. Ja. Jeg kunne ha vært en 7-8 år gammel. Og jeg mistet det jo helt, husker jeg. Det var og jeg hørte bilen begynte å kjøre av. Mm. Helt til, når jeg fikk opp døra selv da, til slutt, jeg tror det var panikken som hadde tatt meg, så jeg ikke fikk det opp da. Men det var traumatisk for meg.
1: Apropos det, å gå på do på sånne plasser. Hvis du er på sånne plasser, hvis du er ferdig da,
0: ja.
1: Og så merker du at du er full av luft, men du må på do også.
0: Ja.
1: Så du er nødt til på do, ja, samtidig som du er full av luft. La du det stå til da, hvis du går på sånn et...
0: offentlig toalett?
1: Ja, med flere. Når du kommer inn, så ser du at det er tre som det er rødt merke på, det er en vid en, og du går inn der.
0: Ja, det er et godt spørsmål, fordi at, som jeg har nevnt før, så har jeg jo vært på doen hvor folk gjør det.
1: Ja.
0: Oppe i Lom, en gang da det hørtes ut som han skulle fø.
1: Mm.
0: Han dreit jo ut en kokosnøtt i hvert fall da.
1: Mm.
0: Han lot det stå til.
1: Ja.
0: Men da ble jeg så ille berørt av han,
1: ja.
0: At jeg dro på med buksa og gikk ut at.
1: Ja,
0: okay. Selv så tror jeg kanskje at hvis det er mye ertestuing der inne,
1: mm.
0: altså mye luft der inne, så tror jeg nok jeg prøver å skylle ned først mens det er liksom, å hoste og skylle ned liksom, mens du da drar på og får tømt tjukktarmen litt sånn.
1: Jeg gir den litt avslørens. Ja, du går inn på noen og trøkker det første du gjør, jeg trøkker ned, og ja, han skal fjerte,
0: ja. Ja, men er det bedre å bare la stå til da?
1: Nei, men jeg setter meg opp på den ene rumpeballene.
0: Gjør du det?
1: Og så prøver jeg å knibe litt grann. Prøver om at det kommer for sikkert.
0: Nei, du må ikke gjøre det, for da får du jo sånn...
1: Men det er alltid litt spennende.
0: Ja,
1: det er litt spenning i det, klarer det. Det,
0: ja, ja, så, får du den der... lyden da? Eller blir det greit? Men det er sikkert lurer jeg å ta tak i rumpeballen og vrenge det ut,
1: ja.
0: Så det får full åpning.
1: Eller så må du
0: så
1: si...
0: bare...
1: Eller så må du sitte og vente på at noen har vasket hendene og skal bruke den der automaten med sånn luft
0: i. Ja, den er fin, men det kan du bli sitt neste stund.
1: Ja.
0: Og
1: men hvis den da kommer, så må du være kjapp.
0: Ja, du må være kjapp.
1: For når en gang den stopper, så blir det stille.
0: Ja, og når den stopper, du hører... Da er det avslørt igjen.
1: Da er det avslørt. Vi skulle egentlig prate om meg.
0: Ja, det skal vi gjøre når vi kommer tilbake igjen.
1: Ja, ok.

0: Vår tid over for i dag, men ikke for tvil, eller for tvil hvis du vil, det litt avhengig av hvordan du synes vi oppfører oss.
1: Ja, men det, vet du noe, jeg måtte bare le her, det har jo ingenting med å fortvile å gjøre, eller ikke fortvile å gjøre. Men jeg hørte, jeg så en film, hvor de hadde, hvor det sto, og dette var en sånn moderne Netflix-film altså, hvor det stod et ord, en setning, en liten setning som jeg fikk meg til å humre og le, for er det noen som sier det lenger? Og det var sånn, nå, ut med språket!
0: Ja, det var fantastisk. Nå var det, sa jeg, var det på 90-tallet?
1: Ja, det var Olsenbanden, tror jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er nesten like dumme som å si, stans i lovens navn!
0: Ja!
1: Og det, da tenker man sikkert, åja, da stopper jeg i hvert fall.
0: Ja, det er fantastisk, ja, ja.
1: Tror du det skal vi høre i morgen?
0: Ja, vi gjør det.
1: Ha det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja da, ja da, ja da, kjære bluesvenner, dere har skjønt det. Det blitt tirsdag, klokka blitt 8, og det betyr at bluestimmen på lufta nok en gang her fra Radio Loland. Mitt navn Bjørn Viksås, og fordi at makker Frank Martinsen har tatt seg fri i kveld, så skal jeg si det her alene med deg i to timer. Jeg har funnet et saftig knippe av veldig mye nye ting, men også noen som har fått noen år på seg. Og åpningslåten her, Here Comes Trouble Again med Bruce Willis og Johnny Winter, den hører til blant de. Jeg har også mye norsk i dag, bare så det er sagt. Brendan Santini, han ute med spillny plade, og der første singla, Which Way Do We Go?

Ja, du hører på bluestimen her på Radio Loland, selv om det kanskje hørtes litt spesielt ut. Etter at Kristiansand og Jakob Friis hadde gjort sitt med Special Kind of High, så la vi veien direkte til Piacenza i Italia, og bandet som spiller musikk som høres ut som det kommer fra en detektiv i 1960-årene. The Saint Tropez Heist heter låta, og bandet heter The Link Quartet. Italieneren Davide Floreno, han har flyttet fra Roma til Helsinki i Finland. Vi spilte han i en låt som Erja Lytte den forrige tirsdag, men nå skal Davide Floreno få gjøre ting på egen hånd. Og det er en låt som heter Blues for Miss E. Davide Floreno.

trommis i David Floreno, som altså til daglig er finne i bandet til Erja Lyttenen borte i Finland. Et annet finsk band, veldig godt kjent i blues-teamen, må vi vel kunne si, det Mikke Bjørkløf og Blues Trip, og her kommer de med låta Running Shoes.

lettete bluesrock fra Finland der, med Mikki Björklöf and the Blue Strip. Flere finske musikere finner vi I bandet som heter South of Savoy. Et band som basert I Tallinn I Estland. Og det en blanding av finske og estiske musikere I South of Savoy. Her kommer de med låta Dogs Barking.

jada, jada, jada. Etter at finsk-estisk South of Savoy hadde gjort seg ferdig med sitt, så la vi veien til Chicago, selveste Buddy Guy, som jo hadde fått med seg Mick Jagger på denne låta her, Do Do Do Heartbreaker. Det fra en samling som heter Chicago Plays the Stones, kom ut for noen år siden. Not till the Reconeers or Out of Love.

Reckoners og Out of Love. Og ifra Boston, som dette bandet kommer fra, så legger vi veien til de britiske øyer og til en kar som opprinnelig kommer fra Belfast I Nord-Irland, Simon McBride. Nå om dagen så han vel aller mest kjent for å være den nåværende solo-gitaristen I Deep Purple, men Simon McBride har også en solo-karriere på gang, som for eksempel med låta Grandma's Hands.

Simon McBride, Grandma's Hands. Selvfølgelig skrevet av Bill Withers, som kjent som personen bak låter som for eksempel Ain't No Sunshine og Use Me, og også denne her Grandma's Hands. Vel, I dag skriver vi 1. april, og om ikke så lenge, mot slutten av måneden, nærmere bestemt den 24. april, så det spillemannsutdeling I Norge igjen. Og jeg har kikket litt på blues-nominasjonene, det jo da 4 stykk, og jeg tenkte jeg skulle spille en låt fra hver av de platene I dag. Jeg begynner med en plate som heter There'll be a time when the sun will refuse to shine. Kort og konsist titel på en utgivelse, og det Daniel Eriksen. På det akkurat det kuttet jeg har plukket, som heter Hollering, så har Daniel Eriksen fått med seg Joachim Kuder. Og her kommer de, Hollering.

Daniel Eriksen er altså nominert i blues-kategorien i Spellemann-utdelingen med sin There'll Be a Time When the Sun Refused to Shine. Det er også Knut Hem med sin plate som heter A Touch of Blues. Og derifra så har jeg plukket en låt som, ja, jeg kjenner han vel best med Led Belly, men her kommer Railroad Work Song, som Knut Hem kaller han på sin Touch of Blues.

nydelig låt, spør du meg. Knut Hems Railroad Worksong fra skiva A Touch of Blues, som altså er nominert som en, til en spillemannpris I blueskategorien nå I slutten av april. Nå til Spirits and Soul, som skiva heter, og det et dobbeltalbum med norsk-amerikaneren Kid Andersen og kona hans Lisa. De har liksom delt denne doble greia I mellom seg. Det et album som Lisa Andersen og et som Kid Andersen. Og jeg tenkte jeg kunne ta en fra hver skive da, og begynner med Lisa Andersen. If you could see, nei, if you could only see.

0: liksom streit.
1: Ja, etter at Oslo-bandet Bonnie and the Jets hadde gitt seg, så la vi veien til Horten, og bandet Hel G Hardanger, som de heter. Tørre struper og fuktige revkroker heter skivet.

Ola, og låta heter Følgjuk på kroa. Nå til litt bluesaktige ting fra Hallingdal, bandet Høgomkåre. Hvorfor stå opp

hører altså på Bluesstemmen her på Radio Loland. Vi cirka halvannen time ute i kveldens sending. Men kom du inn nå, fortvil ikke. Du kan få med deg reprisen i morgen kveld mellom klokka 10 og 12. Også kalt midnatt. Og det vi hørte nå, de siste par låtene her nå, det var Hvorfor stå opp med Hallingdal-bandet Høgom Kåre og The Hillman Hunters, som de kaller seg for. Og så fikk vi Senja Bluesbutikk med Det som gjør meg blå. Spillelister, det finner du på hjemmesiden vår, som heter Bluestimmen med Frank og Bjørn. Der finner du ut alt vi har spilt, og du kan sende oss meldinger og alt med himmel og jord. Men jeg må ha noen greske bluesmusikanter også, for jeg skal jo snart den veien. Så Grigoris Gerealis fra Aten kommer med I Ride a Coal Train.

Ikse det, der var der to greske artister på rappen her. Først Greg Yarelis, og så fra Aten, og så Blues Wire fra Thessaloniki etterpå. Prisoner of the Blues heter den låta. Nå til Duca Bellintani fra Sao Paulo i Brasil, som tog med seg gitaren sin og dro til Clarksdale og fant frem til klubben Ground Zero Blues Club i Clarksdale for å spille inn sin nye plate Live at the Duke Joint. Duca Bellintani, Just an Old Man.

Duca Bellintani, som altså la veien til Clarksdale for å spille inn liveskiva si. Skal vi ta en tur til Østre Jylland i Danmark og Diving Ducks, Watching a Good Love Die.

sitten on the front porch crying. Det høres ikke det grønne greit ut i det hele tatt. Så det var altså da østjyske bandet, The Diving Ducks, Watching a Good Love Die. Vel, jeg har ikke glemt at Eric Clapton var 80 på søndag, og jeg har tenkt å kjøre en låt av Clapton også, selvfølgelig. 80 år, det jo en bra alder. Ifra et live-opptak gjort på Hammersmith Odeon I London I 1977. Her kommer Eric Clapton, og vi gratulerer med 80-årsdagen Sign Language.

Ja, det du har hørt på nå de siste to timene, det rett og slett Blues-timen på Radio Loland. Et program som går hver tirsdag kveld mellom 8 og 10, og så går det i reprise på onsdagskvelden mellom 10 og 12. Du finner spillelistene våre, også kontaktinfo og alt sånne ting på hjemmesiden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn på Facebook. Vi vil jo fryktelig gjerne høre fra dere hvis dere har meninger om dette og hint. Etter at vi feirer 80-årsdagen til Eric Clapton med Sign Language i live-tapning, så gikk vi til Irlands store sønn Rory Gallagher med For the Last Time. Og vi var jo innom de spillemannsnominerte tidligere i sendinger i blues-kategorien da, og jeg sparte en, og det var Birri, som dama kaller seg for. Hun heter egentlig Brita Skare Malvik og er fra Lofoten. Hun er også nominert til spillemann i år i blues-kategorien. For All Those in Mourning heter skiva, og jeg har plukket en låt som heter Raised Between Mountains. Og med den så sier jeg godnatt, og sov godt, folkens.

0: frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.